0: аңсыңларыны қарыш алымыз. Бүгін 2026 жыл 5-ші айның 17-ші күні, екшембе. Дейқалар календары бойынша 4-ші айның 1-ші күні.
1: Овал, бұл кетімгі программымыздың асасы мәзмұлдырына тоныштырмыз.
0: Шенжан сағлам жұңғы стратегиясы вә 15-ші бәшілді тән тәрбие күшілік районы бәрпа қылешіні ишаныға зіш бірләштіріп, омым қалық бәдән ченіқ тұрышыны тұтқы қылып, тән тәрбие білін мәдіниет саяхәтчілік, сағламлық қалық тұрмышының чоңқыры юғырлышығы түрткі болды.
1: Шинжаңдагы тунжи жоң милли тибабет дорыларын әхли иқтидарлаштырып ишлеп чыгарыш базасы бүтүп ишлеп чыгарышка кириштирилди.
0: Автоном район көп мейдан хадим тәклиф кылыш фаалияты өткизип, хизмет издигичилер ва карханалар үчүн юқры үнүмлүк удулышы супсы азырлап берди.
1: Шинжаңның бу йыллык кевез терикчилиги хизмети асосий жааттан тамамланып, терикчилик сүрөти умумий жааттан бултыркы шу мезгилдигиден тез болду.
0: Үрімчінің ауа сүпіті әла болған күн сани ұда 2 ел 310 күнден есеп, көздіп өлчәш қатырләнгендің бұянқи тарихи еңі сәвие яртылды.
1: Чонгу опера ұсыл театр өмекінің әсілі ұсылыптыки Лейбей намлық ұсылық театры тұнжы қетім үрімчіді ойналды.
0: Әмді қабарлар аналар.
1: Әмді еңі идея арқылық еңі мұсапіге етекшілік қылайлы. Тапшырғыны әсті чаң сақлап, 15-ші 5 жылда жазарет білін олғы үлгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қәвірі. Баш шуджи Ши Цзиньпин, умуми халық бәден чынықтырыш білін, умуми халық сағламлықынан чоңқыр юғырлышығы түрткі болып, тән тәрбие күшілік дөйледі, сағлам жоңғы бәрпақлыш нишаныға қарап өзіксіз үлгірләш керек деп тәкілері. Шинжан сағлам жоңғы стратегиясы вә 15-ші 5 жылда тән тәрбие күшілік районы бәрпа қылыш нишаныға зич бірлештіріп, умуми халық бәден чынықтырышыны тұтқы қылып, тән тәрбие білен мәдәниет, саяатчілік, сағламлық, халық тұрмышының чоңқыр юғырлышығы түрткі болып, Тияншаның жәнөп шималыда бәден чынықтырыш толқыны көтеріліп,

ұлардың башқа, яна қарханларға нәп еткізіш, өкіметке нәп еткізіштің ибарат ішке чоң бөлекнің рәқамләштіріп әл қылыш лайыхасы нұқтылық елға қойылып, әр саха, әр кәсіпнің типіне рәқамләшіш, әқли ұқтыдарлышыға өзгәртіш ехтияжы дәл жайда ұдылаштырылы. Қарханларға нәп еткізіш жәді, тенйі, бұлыт, әй, ай, сұпсы, ақыл, езі егілігі, әқли ұқтыдарлық, ясымчылық, қатарлық көплеген сахәлерді чоңқұр қолынылы. Адамсыз ұшқу білен, етіз, чарлаш, завуд, әқли ұқтыдарлық, сүпәт тәкшіріш қатарлық еңі техникаларының қолынылығы, қарханларының тәннәріқіні төвәлітіп, үнімні ашыршығы ярдан бәрді. Өкіметке нәп еткізіш жәді, мәмүрі ішлар бұлады, азасы қатламны идар қылыш чоң әндізізі, жеді ішларға тақабыл тұрышны баш құрыш, рәқамләштіріш сұпсы қатарлық, әмәлі қолыныш сұпылары ұмым юзік әмәлілішіп, шәәріні идар қылышны текмо инчкіләштіріш, мәмүрі ішлар мұлазымдыны текмо қолайлаштырышқа күш қойшды. Джонго Телеграфи Шинжан Ширкти Партия Комитетінің әзазы, Ширкетнің муавын баш директори

0: چون کلگان. چون قزنی از چل او ایکس دقت چون کلگان. بیل چند جای داده ایکس کوریش و کوکنی یورگزگنده قزنی کیگن کیملرنان پسیلگ ماسکل میگلیکن بایقاب او ایکس نا اقتصادی اقتداری یتلیک امز. بالنان نورمال ترمشغا کپالت لقلالمایدو دب قرقان. بنابراین باشکده اکسینا بالانان کنولیک ترمشدن او اکسنان آتانسی وکالتن خبر آلادغان لقنی. او اکسنان بالغا همراه بلادغان وقتی آزشگلی که بالانان ساغلام اسپیتلشگه تاثیر یتکزدغان لقنی او ترغا قویغان. تویتین چاینام برینج کنی دا اکس تیکس نایل خلق صوت محکمسی گه ارز سنوب قزنی بیقش حقوقنی ازگردب اوزی بیقشن طلب قلغان.
1: Дило қобыл қылынғандың кейін Дило бейчіргіші сотчы Дило әхвалыны рәтләп, ішкі тәріп тәмірліген пакет, дәліл ұспатланы тәшірді. Сот қылыш жарияныда ВУЕКИС мұндақ баян қылды. Герчі балының кейім кечке адди садды болсы му, лекен оның асаси тұрмыш ихтияжы әзелдің тәсіргі ұшырап бақпыды. Бала нормал оқышқы керді. Өгініш нәтерісі әлі. Дәрістің сұртқы вақытлада ұсыл қатарлық қызғыш сыныптырғы қатнашды. Әмді ұсыл мұсабықсы да мұкапатқы ерішді. Мұқым, яқшы үз бейтіліш вә өгініш шарайды қазырланды. Бұл пакетлашуыны ұспатлайды о ке, бала ВУЕКИСның бекші білен мадди жәттін капалетке егі болыплы қалмай, текімі мұйымы маарынуи жәттін яқшы тәрбиеленген.
0: Сот қылып, ұндақ деп қарады. Бекіш мұнасыветіні өзгәрттеш, өзгәртмәсілке хүкім қылышта, қорамғы етмеген тәрзентлерге әң пайдылық бұлыш асаси принципіға қаттық әмәл қылыш керек. Адди халда малия күчі жәтті бәсілішке болмайды. Бұл екіс отырғы қойған, кейін кечекнің тәсілгі маскәлмәсілке пәкәт тұрмышның еншікі халқылары болып, қануды бәлгіленген бекіш мәжбүретіне ада қылмасылық, яке пәрзентлерінің жесмани бәруі сағламлықыға әқиқатан пайдысыз тәсір көрістіштек қануды бәлгіленген өзгәрді сәбәбіне шекілләндірілмейді. O ikis təminligən dəlil ispatlaşını eni qıspatladı ki, bala onun beqişi bilən turmuşu muqqın, oqışı əla Allahilliki gəldirik bulub, sağlam, aktib, özüb yetiliş mühiti şəkilləngə. Gerçə, balının halıdan qısman vaqtda bolmaması xəbər ilişki yardımləşgən bolsumu, ləkin onun sağlam özüb yetilişigə təsir yetküzməgən. Bu, ailənin qollaş rolini namayan qaladı. Dilo əhvalını umumlaşdırıb sot məhkimisi, bu ikisinin dava tələbini qanun boyunca rədd qılğan.
1: Сотчы мұндақ әскәртті. Бекіш оқуқының тәвәлікі вә өзгірішінің ядросы қорамығы етмегелләнің сағлам өз бейтілішіге әң пайдылық. Өкім чықырышта әм мадди капалетке әхмет берілуді. Әм әмәлі әмрақ болыш, иссият тайнышы вә өз бейтіліш мұхитының мұқымлықыға әхмет берілуді. Нұқыл халда әхмет берішке болмайды.
0: Программаның торды һәм төрткі болуш мәхсус районы етчілді. Әгер сізнің мұ мәсілі сұрайдыған қанун мәселеріңіз болса, Solution Team абонечілі терминалыны түшіріп, программыда һәм төрткі болып сөз қалдырсыңыз болады. Программаның текімі көп есіл мәзмілері Solution Team абонечілі терминалыда. Әгер қанун мәселері ақыда мәсілі сұрмақшы болсыңыз да ойын әптісіні түшіріп, башпәттін Гүлейшу Шинжан, яны Гүлейнің Шинжан хикайсы намедеке дойын номырны қошы біліп сөз қалдырып, біз білән хәм түрткі болсыңыз ма болады. Қанымы тәшвік қылыш, қанымғы тайыныш, қаным бөйте іш көріш, қанымсызге хәмірі программымыздың мұлазымет принципі.

0: қозғатыды.
1: Сұлушетін аптиталы 6-4 пилосының сұсыда қалыған сұталап әндейсіз мағсет өлі алайсыз.
0: Шинжан радио телевизия станысының даңлық риясетшілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарына сатыды.
1: Мәзілік тағамла еңі мүйе құрық елгенмеш мәдениет ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның олайды мәсулаттарыны бір күлік кі білелі сетвеліп, өзгіче мағсет өліш тәсіратығы ершелесіз.
0: Шинжан ақыды ізініш мүшиядың башланыды. Дүния білен болған алақа мүшиядың башланыды.
2: Шинжан радио

Әй ұлық партия, менің анам сән. Шәріқтің парлыған нұрана құяш, қалбімге күшмадар құвәт берісән, сән маңа әбәді мәдәткар құяш. Мейхрыңда етіліп өстім әм сағы.

Әр бір күннің өзі біз үшін қымбатлік соға вә қатты инам. Мұхаббатлік үйлән аңлығынымызда көпінчіміз біліп-білмейлі әсілімі қойнығы шұңғып керішіміз мүмкін. Өлі өткізген күллі білімаған көчіла вә қылған дейшкен әр бір иғыз сөздіріміз вә чақ-чақтіріміз білендік. Нөәт ұзырыңла ұсынмақшы болған қайрылік ақшамнамлық нақшымыз мұ, аңлық ұчылырымыздың қалыптарын текеп, шерін вә ұмытылмаз әсілімлі қойнығы баштайды деп ойлайма, қайнамса, бұл нақшының ұзыры.

0: тұш. Білім мүлік оқуқыны қоғдашыны күші айтыш. Білім мүлік оқуқының мұлазымет өнімені өстіріш қатарлық, етті жәеттікі нұқтылық өзіпі айдыңлаштырылды. Салық мәлімат білім мүлік оқуқының нұқтыды сынақ қылыш қызметіні чоңқырлаштырып, білім мүлік оқуқыны қоғдаш мәркізі вән оқуқыны тез қоғдаш мәркізіне юқыр өлчемді құрыш отырға қойылды.
1: Дөлтімізді ішіленген Әйда Хуачан намлық ішкенде чоңтіптіке пошты парақоты 5-жаның 16-жы көні 12 күлдік сынақ вәзепісіні башлады. Системінің енчікілікі қатарлықла тәкшүріліп, юрі сүреті қатарлық қалқылық көрсәткішілі мас қадамда дәлілініді. Нөвәтті Әйда Хуачан намлық парақотының ясылы сүреті 97.18% кеткен болып, план бойынша 2026-жы елінің ақырды тамамлынып, ішілдішкі тапшырылады екен.
0: Jungo Pelle Akademiyasının 22-nji nöwetlik ommavi ilim-pen kuni faoliyeti maşaptynyň ahyry ötküzildi. Akademiyaga garaşlyp 100-den artyk pen tadqiqat orny ommaga ýetirildi.
1: Stansymyz habary. Iran Islam Parlamenti Döwlet Hawpsizligi we Diplomatiya Siyasaty Komitetiniň raýysy 5-njanyň 16-njy kuni munolany bildirdi. Иран бір юриш кәсіпі болған Ормыз Боғызы су жолы қатынасына басқарыш механизмін түзді. Әм яқынғы мезгілде ресми илан қылды. Бұл механизм фақат Иран билан ҳамкорлашқан суды пароходлари ва алоқадор тарафларга ичи етилди. Американың эркинлик планыга қатнашқучыларга давамлық тақылды.

қоштасылан юқрада? Партиян сөйімлік анамнымлық мұңғылшы нақшыдан бәр алдық. Әмекен олар амыңлаға тағдым етілігініміз бақытлік жонго намлық ханзучы нақша. Яқтырпанлыға есілі.

Күнләрнең бирендә чашканлары мүшкә кандак тәкабул турыш тогырысыда мәҗлес эчипту. Алды белән мәҗлес башкаргычы кыры чашкан орында турып сөйләшкә башлапты. Әммәбезгә мәгълүм, узундан буян мүшкләр безне боза кылып килеп атыды. Бәк кыен ахвалда калдык. Балаларыбызны халыганча яп, нәслимизне курыт кылып турды. Әмде пичак соңа киятты. Мүшкә кандак тәкабул турышны ойлашмасак булмайдыган булып калды. Көпчілік бүгін мұшақты башқа тұрып, обдан бір чары тепіп чықсақ демек чимен. Қандақ та есілі. Шөна қылайлы, бұл бәк мұ ақылан іш бопту. Дейшіп ту чашқалла, вән қызғын муакемі башынып кетіпту. Бірі оны дәпту, бірі бұны дәпту. Мәжіліс мейданыны бешіғі кей ішіп ту. Шу әсінада бір чашқан орындың тұрып. Ағынылы, джим болуңла, бұ үнч қиын іш емес. Меніңче біріміз әр күні мүшіктің әрекетіні құпияны күз тәйлі. Мүшкінің біз тарап кекелеші әбіз.

жаққа зәһәр қайтырдыған укол ұрып қойыпты ва оныңға тепіп алған нәрсені халығанча ешке болмайды деп нәсіхат қыпты. Кичік достар, шуны есіңізде тұтыңдар ки, қанчалық яхшы нәрсе болыштан қатты назар, әргізмі удыл келген нәрселерді, болыпмы дора қатарлықларды халығанча ешке болмайды. Йолдан тепіп алған нәрселерді теріп еліп ешке қатты болмайды. Есіңізде тұтып алдыңлармы?

Радиоаңлаушылы. Төбенде достарымыздан телефон кегіжі болған арлықта авалқы ұшырыланы аңылтып өтәйлі. Яқы мәхәлісі 1-ші отырақ районығы жайлашқан 4-ші қабеттіке 90 квадрат метрлық есіл безілген өйіз әділдіген. Телефон 139-99-44-85-76 139-99-44-85-76 Үйежен Қамчығын отырақ районыда егіз қабеттік бинаның 5-ші қабеттіке 110 квадрат метрлық безілген өйіз әділдіген. Телефон 186-99-25-95-70 186-99-25-95-70 Оныңдан башқа төрткөчедеке жойы қуаду отырақ районыда 19-ші қабеттіке 135 квадрат метр келедіған өйіз әділдіген. Телефон 192-0902-44-44 192-0902-44-44

0: Beijing vaqti soat 17.
1: Shu kuni biz uchun unutilgisiz kun bo'ldi. Күні біз баш көтірдіқ. Бәш жұлтызлы қызыл байрақ көкті ләпілді дей. Шу күні еңі дәуір әмімізгі күшкіні кәңір ашды. Şu kündün itibaren ne? Biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
2: Çang yi bi sheng. He ping bi sheng. Renmin bi sheng.
1: Şu günü bizden fakirlik şuarımız kan zimin koyundu yağırdı. Jongu Komünistik Partiyesi Әсілі мәқсәтіні ұнтымай, арзу ойымыз үшін алғы басымыз.
3: Социалистік ядыролық қамбет қаршын етілдіріш вән әмәлді көрістіш күл жәмиетінен ортақ мәсуал еті.
4: Рәңдар чәшмелі.
5: Rəngdar çeşmələr.
4: Əmdə anlaydığınınla ədəbiyyat sənət tipiriki Rəngdar çeşmələr proqramımızı.

қаш қарайған чағы болып, кегі байылы ямғыр яғыштан тоқтыған еді. Ел яқсыда автобустың келішіні сақлаватқан едім. Сол енімді интайын моды кейіні ваған бір қыз шақ. Оның еніда 6 яшла әтірап өткен әуірсіні етіл ваған бір аял тұратты. Бала шоқлық қылып, нәчерет аялының қолыдан ажырап чықмақчы болды. Дәл автобус бекетке аста-аста еқілішіп, янда тоқтымақчы болып атқан пәйтті, бала тұйықсызла аялының қолыдан ажырылып чықып, автобусының қалдығы үйгірді. Мен о аял білен қыз шақның таңлы варқырған авазыны аңладым. Аял қорқынден орында тұрыплы қалды. Қызшақ оқтек етіліп еріп, балыны татып құшақлып алған петте, ерді зонзуып отырып қалды. Аял, нәуірісінің аман қағалықыдың құш болып, қызшақ еніш-енішлап рахмет етіп кепті. Вә қызшақның көңілікінің лай болып кеткелігін көріп, кеғімі хижіл болған халда, кәчірің, бұл кейміңізді мән төліп берейдігінеке, яншықыдың пол шықырып еді, қызшақ пешіні чайқап, ешқіс ек әді, менің ойым бұл ерге еттен, өйге қайтып кеймімні өткесімі болуды дегінеке, аялының кепіні сақламайла кейінігі бұл қалды. Аял өзі гүзел, қалбы оныңдың мүй гүзел бұл қызшақтан сөйінгенеке, арқысыдан қарап қалды. Ян телефонымда мұндақ бір кичіксіні көдім. Яңы типтіке тадисыман вирусты көп кейалуғы сәбәплік, елгері доктор қаныды тазлық қыған бір түркім тазлық ішчелері мәлім мекман қаныға айрылып тұрыш үшін орылаштырылған еді. 14 күлік айрылып тұрыш вақты тошқандың кейін, бұл тазылық ішчелері мекман қаныдың айрылғанда, мекман қанының директори мұлазыметчіләне ұла тұрған ятақыны дезинфекцияләп тазлашқы бұйырған. Мұлазыметчілі ұла тұрған ятақының ішкені ечеп, көз алдыдеке мәзірге қарап, тәсірленгенеден көзіреге яшаған. Әрбір ятақ пакіс тазыланған, ұйатқан көпілі әрәтлік еғылған, стакалла әсілдікі жайығы қойылған еді. Мұлазыметчілі бұл көрінішіні сынғы еліп, досылай чәмбірікеге тарқатқан, әм мұндақ деген. Мекманханды ішлаватқанымға ұзақ ел болған болсымы, мекманханыдан айрылғанда ятақны бұндақ пакіс тазылап маңған мекманланы аз құшыратқан тем. Тазылық ішілері, герчі ашымдақ чапалық, әм кішіні чарчылыдыған қызметіні қысымы, ардым талдым демейдікен, әр вақыт пакіздықны сөйдікен, оладыке бұқыл ру қалбімізіні елетті. Бір достым үлгірі маңа кішіні тәсірлендірдіған мұндақ бір кішіні сөздеп бәген еді. Оның хамысы 20 нәтчі ел үлгірі базарды кетіп өтіп, әмділіп 3 ашқы керген оғлыны жүтіріп қойған. Оғлыны тепші үшін хамысы білен

бойда локсыны ирванлатқаныча іштай білен отлауатқан төгілі. Бұл пүтін көрініш құды данлық рәсімнің қолыдан шыққан гүзел май бояқ рәсімдәк адамге чексіз ғозор вән ажайып тәсәуір ата қылуды. Бұл кентті 300-дің артық айлы бабылып, адамлар адды сады, өйләнің ішкі асасын ұчық, әтті кечісі мұ дәрвазыны тақымай ятыды. Тонжы қыттым, шығыл кентігі кәгінде маңы бұжай қиялы дүниядек, құды османдың зімінгі ташланған бір бачы пәлік мақанедек тұйылған еді. Мен бұй еріні бәкілі яқшы көріп қағышқа, әм әрбей сәпкі керештің бұрынла ұйғыр тілі тәржімалық кәспіні пүттіргешке кәнтіке ләбілән нағайты тезді шықшып еткендім. Бір күні сәхәрді мен текі орнымдан тұрмыған едім. Тұйықсызды ішіңнен жеде қиқылғынын аңлап, дәрхал орнымдан тұрып ішіңі айсам, біздің құрылық қысымдеке лейбо жанкен. Оның бүтін бәдінінен чылық-чылық өлбіп кеткенін көріп чөчіп кеттім. Мен дәрхал ястықымның астыдеке формамны оның алмаштыру велиші үшін соны ведем, о қолыны сілкеп, жеде халда. Дәрхал кейманы киеп, халық әскердің бір нәшітін тепеп, машины итіріш беріңла, машинымыз патқа қырп етіп қалды, деді. Аңлашылағы қарғанда кере, шеші оның қол астыда әскер болған екен. Мечәз бәкілі іштек. Ачық жан екен. Қысымдық жағда, әрқытым жығыны ечеп, яки өгініш қылып қалса, әгер жыңвей тәшкелеген өгініш болса, пәстікілерінің кеп қылыдығыны кеп қылып, Отырайдығыны отырап, жем отырмайды екен. Бірақ тәшкелігіне лейбожан боплық алдымы, занның іші құдды еңі күшіп кесімі аңлан құдәк дәрежеді жемеп, әмісі шөнчелік яваш, қайдылық боп кетеді екен. Шыңа, мәм оныңдың қоқтым болғай, кейімдірімні апыла-шапыла кейіпла, ішіктін шықып, машыны бетіп қалған ерге чаптым. Кейімімнің түгімісінімі кетіп етіп етіп алдым. Әсілі бұ ерге мәсол елдаш, кетісі су қойғанда, ерген мұз үйе еріқтін тешіп, бір ойманғы жығылып қалған екен. Ойманғы жығылып қалған соның чоңқұрлықы 1 метр, ұзылықы 10 метр әтрапыды болып, ешіл рәңлік чіп машина бұй әрдің өтіп кетіп атқанда шу ойманғы петіп қапты. Машиныны әрбір қытым от алдырғанда 10 метр ираққа лайсо чәчертеп, қаттық күшігенде қысымы, лекен орындың қозғыланмай вататты. Бұл жағды бір яшегет еніміздің өтіп қалды. Қармаққа ұмы біздің қылы құралық әскерді қылатты. Мен оны ярдамды ішік чақырдым. Оң машинынан бәкілі чоңқұр бетіп қалғанын көді. Бұчақ әм әтиязлық терілғының башланған вақты бағашқа, ен келіп әтірап, лайпатқа көміліп кеткеш кім екен, тыңғыстықты қалғандек боп қалды. Аял өтмейла о қашқылы дәмшелді. Мән чандырмастын пәмбілен

Әй ұлық партия, менің анам сән. Шәріқтің парлыған нұрана құяш, қалбімге күшмадар құвәт берісән, сән маңа әбәді мәдәткар құяш. Мейхріңді етіліп өстім әм сағлам, қошылдым әлнідәп ұлық бір сәпке, маңғанча елдұрым болмақта дағдам, етімен көздіген бүйік.

Әр бір күннің өзі біз үшін қымбатлық соға вә қатты инам. Мұхаббатлық күйлен аңлығынымызда көпінчіміз біліп-білмейлі әзілімі қойнығы шұңғыр керішіміз мүмкін. Білі өткізген күлі, білі маңған көчілі вә қылған дейшкен әр бір иғыз сөздіріміз вә чақ-чақтіріміз дегендек. Нөәт ұзырынлар ұсынмақшы болған қайрылық ақшам намлық нақшымыз мұ, аңлық ұчыларымыздың қалыптарын текіп, шерін вә ұмытылмаз әсілімлі қойнығы баштайды деп ойлайма, қайнамса, бұл нақшының ұзырыл қайсыла.

қойды. Әм мұндақ тәкітілді. Партия 20-ші нөвәтік мәркізі комитеті 4-ші ұмымын жиғының рухіні өгініш, ісшілаштырушыны үзіксіз жоң құрлаштырып, идеяны теғімі яқшы бірлікі кәлтіріп, қалып вән күшіні теғімі яқшы мүджәсімләп, партия мәркізі комитетінің күштік рәхбәрлікі де түрлі қызметләні пұқты яқшы ішләп, 15-ші 5-ші яқшы башлашыны тірішіп ішқа шүріш керек. 5-шылық ерек планы түзіш вән елғы қойыш партиямызның дөләтіні идар қылыштығы бір мұхим тәжірибесі. Шондақла жүнгөчі социализм түзімінің мұхим бір сияси әвзәлікі. Баш өте Ши Цзиньпин оқыш башлаш мұрасымыда төртке пайдалық болыш арқылық 5 жылық ерек планы түзіш вән елғы қойышты намайын қылынған сияси әвзәлікінің чоңқыры екілләп, 5-ті чың тұрыш арқылық ұзақ әмілет давамыды яратқан вән топлыған мол тәжірибілен иғынчақлап, партиямыздың 5 жылық ерек планыны түзіш вән елғы қойышқы болған қануния тектонышынан чоңқырлашқалықыны намайын қылды. Партиямыз баштан ақыр, марксизмнің асаси қайдылары арқылық тарихи юзінішіні тәхіл қылып вән игіліп, джүнгі білін дүнияның мұнасыветіні тоғыры бір тәріп қылып, түрлік тарихи пұрсатыны махиярлық білін чың тұтты вән оныңдан яқшы пайдыланды. Партия 20-ші нөвәтік мәркізі комитеті 4-ші ұмуми жығыны, ішкі ұмумиетіні бір тұташ пилалаш стратегиялік юксекликіден, тарақият ұмуми вәзетіні дәл жайды игіліп, ішкі ташқы вәзетіні чоңқыр тәхіл қылып, дөлетіміздің кәлгісі 5 жылық ықтисади, іштимай тарақиятыны юқыры қатлам.

салмақ тәмкен бол емес. Йолда Ши Цзиньпин ядролықыдегі партия мәркізі комитетінің мәркезлік бір тұташ рәхбәрлікіде сияси әбзәлікінің идар қылыш өнімі, тәрәкият потенциал энергиясыға айландырсақла, күнгөчі заман ивлаштырыш ұмымлықық мұнасыветлік, стратиялік вәзіпілерді мұхим бөзішіні қолға келдіріш күтірткі бол алаймыз. Біздің нишанымыз чоқым ішқашуды. Бұ тарихи борч, шындақла тарихи қануниет. Қадірлік достар. Төменде 15-ші 5 жылдық стратегиялық орналастырманы умумиздік, чоңқор, дәл жайды өзләштіріш вә игілеш керек мавзулық обзорына аңладымыз. Партия 20-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 5-ші умуми жығынада 15-ші 5 жыл мәзгіледіке ұқтысади іштимай тәрәкия тоғрысыда стратегиялық орналастырма қылынды. Умумиздік, чоңқор, дәл жайды өзләштіріш вә игілеш керек. Өлке министрлік дәрежелік асасық рәхбірі кадрларының Партия 20-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 4-ші умуми жығынының рухини өгініш, ізчиллаштыруш мәхсус темалық мухакеме курсынан оқыш башлаш мурасымыда, баш уджи Ши Цзиньпин умуми жығынының рухини қандақ өгініш, ізчиллаштыруш тоғрысыда инық тәләпләрін отырғы қойып, дөлет іші сәрті вәзиетінің өзгерішіні игілеш, заман уйлашқан кәсіп системісі бәрпа қылыш, яңа тәрәкият әндесісіне бәрпа қылыш, ықтисад білен жәмиеттің мас тәрәкиятығы түрткі болыш қатырлық, мұхим нәзірия вә әмілет мәселелеріні чоңқыр изахлады. Заманыви кәсіп системісі, жүнгөчі заманывилаштырушының мадди техника асасы. Түрлік стратегиялық вәзіпілі ішіде бірінші орынға қойыш, партия мәркізі комитетінің әтраптық стратегиялық ойлынышы. Қанда қығында, умуми жығынның стратегиялық орынлаштырымларыны умумізлік, чоңқор, дәл жайды өзләштіріш вә игілешіні ішқа жұрғыл болуды. Бұны мисал қылып түшендіріп өтішкі болуды. Тәрәкият умуми вәзіетіге нәзір салсақ, 14-ші 5 жыл мәзгілінде дәулетіміз заманывилашқан кәсіп системісі құрылышында пұқты қадам алды. 2025-ci ili dövlətimiz yasımçılıq köləminin

0: Мәстікіміз керек. Заман үйлашқан кәсіп системісі бәрпа қылышның мағиетлік мәзмоны неме? Қандық бәрпа қылыш керек? Бұ мәселеләне еніп ойланғандыла, айдыңлаштырғандыла, ондан тоныш жәетті текімі дәл жайды болышны. Әркет жәетті текімі аңлық болышны ішқа шорғылы болыды. Заман үйлашқан кәсіп системісі бәрпа қылышта, кәсіп системісінің ұмуми жәеттен үксілішіні ішқа шорғыш керек. Баш үйдеші джемпиян мұндақ тәкітілді. Әр қайсы жайла, әр қайсы сахалы орын бекітмісіне дәл жайды тепіп, ақылышыш, ешілішіш, юғырлыш юнелеші дешін тұрап, селіштүрме әвзелікіні жарай қылдырап, юқыры төвен иқындекі кәсіплі өз ара жіпсілашқан, әр қайсысы өз артықшылықыны жарай қылдырдыған, оқшаш юнеліш түкшейдіған жалық вәзиетіні шекілендіріші керек. Бұ кәсіп системісінің ұмумізлік юкселішіге түрткі болуш үчін әмеліет юлыны еніқ көрістіп әді. Заман вилашқан кәсіп системісідегі таянч дәл илғар язымычылық. 15-ci 5 yıllık yirik plan təklifidə iqtisadını ravajlandırışdiki küçək nöqtisini əmili iqtisadqı qoyuşdu üçün duruş oturuğu qoyuldu. Bu, yasımçılıqının muvafiq salmıqını saxlaş, ilğar yasımçılıqını zor küş bilən ravajlandırışını görüstüdü. Bunundan qırğında çoğunqır buluş, 15-ci 5 yıllık yirik plan təklifidiki türlük orlaşdırmalığı qarda işinin taşq görünüşünü həm mahiyyətini düşünüb, həm nemi işgəlikini düşünüş, Әм немі үчін ішкәлікіні, қандақ ішләш керекілікіні түшінішіні көрісті. 5-ші 5 жылық ерік план тәкілбеді шықырылған мұхим хөкім, отырғы қойылған ижади тәдбірлерінің әмісі толық дәлілләштен өткен. Біз әртікке түрді толық түшінішіміз, тәріл қымайла қарсығы қобыл қылып, чалып олы біліштен сақын ішіміз керек. Заман вилашқан кәсіп системісіне бәрпа қылышта, яңы сүпәттік ішләп чықырыш күшлеріні раважландырыш мұқаррер тәләп. Баш үде, яңы сүпәттік ішләп чықырыш күшлеріні раважландырышта, Şəraitə qarab iş görüş kerakligini köp qıtım təkidildi. Mərkəz iqtisad xidməti yığınında bir qism joyla əməliyyətə əhmiyyət bəməy, iqtisadı qorğulacağa gəçdi. Başqılarının özək işligini görüb özümü işildi. Başqılarının yeni üç xil kəsb bilan şoğulanğanlığını görüb özümü arqada qılışını xalımıdı deyə tənqid qıldı. Yeni sübətlik işləb çıxırış güclərini ravajlandırış, ənənəvi kəsblərə sel qaraş, yoki onundan vaz keçiş deyilik emas. Plansız iş görüşünün köpükləşdirib yetişinin aldını eləş. Şundaqla bir xil əndizigili esil olmazlıq kerak deb ko'rsatdi. Öz joyining boylik ustunligi, kasb asosi, fan tadqiqot sharoiti qatorliklarga asosan yangi kasb, yangi andiza, yangi quvvatning taraqqiyotiga to'lash xarakterlik turtki bo'lish kerak deb ta'kidlandi. Bosh vujining yiroqni ko'zlab chuqur o'ylanishida avval o'rin top, undan bekor qilishdan iborat sagaklik, tamkinlik, sharoitga qarab ish ko'rishni o'z ichiga olgan haqiqatni amaliyotdan izlash usuli bor. Bu bizni mavqeni amaliyotga qo'yib Пән техникіде яңылық яртыш білән, кәсіпті яңылық яртышынан чоңқыр юғырылышығы түрткі болышқы етәкілді. Бұныңдан қарғанда, дәл жайды болыш, 15-ci 5 жылық ерек план тәкілбедіке түрлік сиясат чек чекрасы вә өлчіміні дәл жайды игіләп, қылыш қытыг іштік ішіне чоқым қылыш, қылалайдыған ішіне тірішіп қылыш, қылыш қытыг іштік болмаған ішіне әргіз қымасықны ішқа жүріштен ібарет. Партия мәргізі комитетінің тәдбір орылаш түрмілері мәуқәні бүтін мәмлекетнің тәрәқият ұмумитігі қойып түзілген болып, ұмумюздік, ұмумлық, yönelish xarakteriga ega. O'xshash bo'lmagan tadbirlar tatbiqlash doirasi, ilgarilash talabi, yo'lga qo'yish vositasi jihatida farqli bo'lib, hammasini konkret ahvolga asosan yaxshi egallash kerak. O'rganish qancha cho'nqir bo'lsa, bilish shuncha aniq bo'ladi. Harakat shuncha puxta bo'ladi. Biz qat'iy bo'shashmay, Xi Jinping yangi davr jungoch sotsializm ideyasidan qonuniyatni tushunib, yo'nalishni oydinlashtirib, usulni o'rganib, aql farosatni oshirib, Partiya 20-ci növbətlik mərkəzi komiteti 4-cü ümumi yığınının strategiyalik orlaşdırmalarını ümumyüzlük, çoğqor, dəlcaydı özləşdirib və igiləb, ümumlıqını qalıb küpüküb, igizdə turub yıraqı nəzər selib, ögəngənini əməliyyatda işiltib, biliş bilən qilişini birləşdirib, strategiya cəhətdə iradını saxlab, taktiki cəhətdə köngül qoyub plan tüzüb, cəsarət bilən, cüngoçı zaman yolaşdırış qurulışının yeni vəziyyətini yaratışımız gərək. Örmətlik radio anlıqçıla, Şunun bilan bu qatımqı çunqanay təşviqat programımız Muşada axırlaşdı. Xayr, xoş vaxt boğaysızlar.
1: Qoca, tonyong yüyən, tiyan tiyan şüye.

0: дәл жайды темтіп соғырыш техниксі маслаштырылғашқа, қоғынның пішіш вақты қысқыраплы қалмай, қоғын сүпті капалетке егі қыланды. Диққанымыз айыры абла айлысықлар білен қоғын үзіш, айрыш, ешкі қачылаш білен алдыраш болып, чехреде мол ғосыл шатлықы жыл біленді. Олмандақ деді. Илгірке иылларды кеден 15 күндек балдырып іште, сейті валадығалар көп, келі осыны 25 үйен әтрапыды сейті баттымыз. 90-а кәрсетке 8700 мойетке ақ кішміш өрік нөбетті кәйін көдемді пішіп базарғы селенді. Шөжай, бейбасты көрістіп мал сетіш білен соғық зәнжірсіман тез еткізіштек, қош үйелішілік қөбет қошының түрткісі де, шіләп шықырылған жайдан мәмлекетнің әрқайсы жайларға бейбасты еткізіш сетіш жолырыны рабалдаштырды. 90 айясының қол бойы есі, қасқырық кәнтедіке ақ кішміш өрік сетібіліш ноқтыста, кәнт ағалыры ең өріклеріні торшыса, ішчіла айрып ешіклерге қачылаш білен алдыраш болды. Сетібілі соғды ерлері тәкшіріп, еғірліқіні өлчеп рас жот қалды. Тоқ, татлық, ақ кішміш өрікле, етіз башлардың тез сүретті еғіліп, соғық зәнжірсіман әшия оброты арқылық мәмлекетнің әрқайсы жайларға еткізілді. Ляуниннің сетіби содгири Леобау мұндақ деді. Ақ кішміш өрікнің тәмі ешлік, татлық қан сүпті яқшы, бұны чоқым яқшы сата алаймен. Еқында бұны чоқым яқшы сата алаймен. Еқында ғапа арыш кенттедіке ғылас өстіріш бағытыста толып пішқан қиып қызыл ғыласла дәрақ шақлырғылық толған еді. Шөжай, мәй зау, лейне, заудалғу қатарлық нұрғын әлі сүпәтлік ғылас сортларыны кіргізіп өстірді. Өзгіче су, тұпырақ байлықы әвізелдіге тайынып, өлчемләшкен, еншікіләшкен башқұрышының түркісті, ғыласларының еті толық, тәмі татлық, сүпті әла болып, істемалчыларының чоңқыр яқтыршығы ерішті. Ғыластың пішішімі нұрғын сая әжіне бағчыды үзіш шатлықыны чөкімі шәкілді ес қылышқы жәліп қалды. Сая әжі мүкәрім ясын мұндақ деді. Бұ ерінің ғыласылары сұлық, тәмлікен, ғылас үзіп еп, ен тайын құш болдық.
1: Әмді, мәдәниет ядекарлықларды ке, жоңға мүлліті ортақ гәудісі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз мұхбері Леймен қабар қылуды. Құчың аязды ке, шет шыңызы қарабысы 2019-лық мәмлекет бойынша 10-чон археологилік еңі байқаш. Шындақла, Шинжанды нөветті байқалған бірдің-бір дәуірі еніқ. Шәтлі мүкәммел болған Хәні сұлалыс дәуірді ке қадими шәһәр қарабысы. Кәдеме ұзналадың Шинжанғы нәзәр баштемілік зиярет өміке. Бұл ерге келіп, сізге садықтық білен зымынны қоқдаш, дөлетіні әмедің әла біліштәк, вәтен пәйверлік есиятыны қайты әсілі тұтып.

0: Шилди Шуэндон ток таркытыш чеклекчиликтенің 50 мегаваттлык 4 дана қалдық газдын онырсал пайдынып, ток таркытыш түрей қомылының нұқтылық энергия құрылышы болып, Шуэндон энергия чиликтенің елға 10 миллион тонна көмірні дәрежіге, сүпетк айрыш түрдің асыл болған, керексіз көмір газдын пайдынып, ток таркытыдыған болып, дөретнің энергия тіжәш, бұлғымыны азайты сиясыт арқылық қолыған онырсал пайдыныш түрегі кірді. Бұ төр ішкі қарарға бөліп еліп берілді. Әмісі іштеп чықышқы кіріштірілгенін кейін, жылық ток тарқытыш мұқтары 1 миллиард 600 миллион киловатт саат кетіп, әм керексіз газ қойып беріш кәлтіріп чықарған мұйыт бұлғыныш вә энергия ысырапчылығы мәсілісі әл қылынды. Әм ташландық байлықтен тәкрар пайдыныш ішқашырылып, көмір, ток, май, газ, химия санайды. Материалыны қаплыған онырсал йоқыр үнімлік кәсіп зәнжірі бәрпа қылынды. Ішкі қарханының талынышы, қомылының ясмычылықны әқлиләштіріш, ешіллаштіріш бөтчәттіп өзгәртішіні алғысылды чешетті, мұхим бөсіш хасыл қылғалығыдын дерек бірдіған болып, район санайтының йоқыр сүпәтлік тәрәқиятыны үлге вә өрнек білін тәмілләйді.
1: Станысымыз қабірі. Yakında Devlet Ormançılık ve Otlak İdaresi 1. Türkümdeki Xas Ekologiyelik Sayhat Oruları tipik misallarını ilan kıldı. Memleket boyunca cemi 20 misal tallandı. Şincan Komul Petrozavuri Yardanlık Devlet Ekologiye Bahçesi bu tizimdeki kirep

0: күні біз үшін ұмытылғысыз күн болды. Күні біз баш көтердік. Бес жұлдызлы қызыл байрақ көкті лепілдеді. Шу күні еңі дәуір әмімізгі құчқыны кәңір ашты. Күндің итибарын біздің өлән жүкіміз ұжытқы кәлгәшке, біз тәшвішленмейдіған болдық.
1: Чоң-и-би-шоң!